jeer wabu on dir ma biya ma je don de nyanja de jeer ndol ndol jirumbay jirumbay jirumbay jirumbay jirumbay jirumbay lo ma je wona nanja de jeer lo ma je wona ngala ne raje patane ke galem do ja de jeer law nyanga ma je rambay je kol ma dar ma je lar gelam gam ja de jeer da to bilem do do mor nam je ronda tor bay do de de kura ja de jeer da to bilem do mo dam ko na bana afuna re ki biya do re kura ja de jeer law nyanga ma ilem do kara na mal bo nay anda don de lo ja de jeer da to bilem do mo de na ngir de ne de yas gam nay de bo ja de jeer da to bilem do ra ki na mor ga de don de ja mari bo ja de jeer law nyanga ma ji no de bo re ta wai kam ya pa pa ne ga mo ja de jeer law nyanga ma ji lo an ju dalan dar ba ju bun ja ge je lo idi do do do ji do do do idi do do do idi do do do idi do do do ju ju dara mo no agore no da gai dan de lo yimbulen je ko wa ngulen je lare lem le ko re lem lo nay labia kambore da ma di forma no da ma ile ba tar le ko bi lem lo nay labia ye ter wa mo le no nay ra de ne je yad nyam no do bi dim lem lo nay labia do do do do do do do tai do do do bi ju tai ju do do bi ju tai do bi ju tai pro bi pro do bi tai do bi tai wa lo lo ma ji bo de bo la ngo ma lo ma ji bo de bo la ma ka da lo ma ji bo de bo ku ri ga da dag mai salalum lo la ngo da da wala jibro to bu dai jibro to bu dai jibro to bu dai gau to mai lam lo da ta la ga dam jara ta ma da kar lo re mi da u yenga ma ji lo go ji do lo da khan kam da le ma ge re mi da to mai lam lo ram bai je ko wa ma ge je la re el ge re mi la u yenga ma ji lo ye por be ba do jara kwa ra ka re lem ga char lau jeng gaulem lu pore be ga char ge to mailem malau ganara da to mailem lu oi nyau ganara ge dam ja taunda karan dale maungrum gun lau jeng ga majilum mu jeng halum gun jama song gau karen da ja de je ger da to mailem lu khurane raja bagane jeng ga jelo ja de je lu da to mailem lu boji dobro de khani gam dalem lu ja de je lu da to mailem lu lau wan na ngire dina ya de jam bo ja de je lu da to mailem lu dang go wan na kun ye ya bo ja de Rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap

Jangan marah marah, jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan bawa jangan

0: Oui, Radio Diffusion Nationale, Tadien Dogakulo, à ce cas, Mme Bissit n'a dit que tu es un banque boy, son gang d'autres, écoute ça. Voilà, n'a dit que tu es un nique, Takagadon, tout. Berre, n'a dit que tu es un gila, d'imberg numéro un, écoute, guidin, doho. Bye, présidence de la République au cabinet. Bye, direction générale. Ya communication ta na mbernto renga ji kujula ade mam te de madasi ni ke nge konbe ade marichal mamati Idriss Déby Itno ni na usorubo ndoy bola awu kembe ke Nairobi te ni baybe boku gonan ke Kenya ade awononi tapa nge konbe ke gonan ke Kenya trine William Ruto Nina Mirn Kadao de Kukonjo Mirna Dao Vainiva, Ingarku Gonanka France Ali Emmanuel Macron. Nike Garbeji Aununi Tavai, Tame Kadu, Niko Gekumtu Niba Ikan Nakuboki Ran Kula Ade Abarna Isome, Africa Forward, Ketangle Abarni Bay Ada nikung ke konbe taba wala kan Anthony Kieran clinic consoye ni a commission ya climat ba di bassin du Congo ni ba ngeke nge konbe ke gonan ke Congo to Denis Sassou Nguesso nge so ni ki ge merna ada wo ada nikung ke konbe patenka de osorobo ali elbo awni ba kem la palak bo kem be ke jamanat la adi aeroport international san jamus ni patenka de nge konbe osorobo awni taba gegna ni ne rian go no wanjin paten osorobo kada awni ni ke premier ministre ambassadeur la mayalina woni ke chef d'état major général ya Asgar gari Armeni. Gekke do konbergo gutugu do da askono wan ita komdo to nika ministre d'état secrétaire général que président cette nige ya waji ne nge konbeta obay wo nika chef d'état major particulier obay commandant ya nge konbe ko gige nige waji no nika directeur cabinet civil adjoint ke maire que sont dans la marak bouk kembe que njamenat la dekin to malang wan jin nit nge kombi paten ka de osorobo au go gonan ke kenya te berg ndang ni dok bola ko to wadi ni ke directeur général adjoint communication adin de girmbet la adrin ne nasur nujiti nek ministre ke so do yando yangan ke université te ak institut go Okay, il y a une formation professionnelle. Ta. Ni que docteur Sitak Yombatna, ni nana bola kundoi, dolenji ni inga ni no asukumgote. Ade aranonji di représentant di spécial ya ni que président ya commission Union africaine. Boutou kubo, kundokum loji di de kundurgut la. Ni ba ni ko nana imbankalani adrine Maria. José Samba Ovono Obono. Nitaba Nike Tade Anako Mandangni Ike Kade Ya Korna Jike Baiko Mandangwa. Nike Maria José Samba Ovono Obono ni Ni Tentanti Dasai Niba. Lo Kleyen Koni Union Africaine ni. Et dans le Norban d'Ota, les carnes n'ont ce qu'il cla. N'ont ce qu'il bécchade. Bah, il n'a dit que bah, il n'a que le que bah, il t'a n'ont ce qu'il ou avoir. Il y en a bah, n'est PND, ali. Plan national de développement, ni. Ni connexion de connexion 2030, ni, n'a ce qu'il n'ont ce qu'il. De bah, d'autres n'ont allé. Najik sodo kinginaran kelena barna atelier ni taba tu ade ya ger kada urune mad ni taba wasen kil nge ke chatge ke ya ger okrang baito Nadia yaki kijigu. Kekade hari ne. Osne kiri kira ya beki chad na barna innovation. O najiku sodo technology ni gige. Ba yangun to malang na. Walan naji mbayi mbana na tata di ni ke jin jim tu jimasal. Ni ke kodum ber naji na awatu kumtuku mandang ni. Kendoi bola di kiam kujita di lokasanya. Nindan di dot na residence. Ni taba kingenaran kla to ade abane atelier regional ni. Ade nge ke kumtuku ko mandang ini. Girngra lo ke ndeng ndeng gitu. Ada atelier to ne itam ya kadia geroron ma de sai ba ya gu kon ni na tot na tot ni asnya ke gir mata no kari yani ya ra kle koni ko bal ke ba turun sai sai ada bar ne indicateur ni ba ni no ni ke gran ran kla ko do ti ek ndan kum go kle to girnia kon na an mandang ni ke ko gi ya ke jo ke mata wa Nikrang bai tone kan ganyando sodo niba inajiko sodo digitalization ni taba igiri koka adenya girku jawine dunya ngolan totni ngai ordinateur to internet to bai kurang ga urut kurang bai to bai ko komtani inajiko sodo yando ke kade ato Baik ke kadu de babola obiningo yali adi institutionalisation de l'apprentissage ta ni no ni nana na yan don to ni ni ne wadena ade yan don to ni engan ni ta ba ara kadu yani yak sodo dek jiag ke kem dunia de te ke kadu ya turusen ya to yani mandege ba na jiku dorut ni ba kadu aturu sei kari kem dunia de to ya gani goskle ga karan ke tam ye kadu wasakil de ku dogi geni ge ba ato ade citeke kelokon to malang ni ke kam ye kadu bini ge ge ake loci ni ba de ge jin as kadu atel koron kari ba nin to ni geri kadi lokalna bar nai sie de plus Ni bai tabal di kelayau bank monjal ni ta ada ni konto bai jeri kanian wan ku dota was ne kir kelen to ni abar ne jibidan de demografi ka Afrika sib saharian ni ni bai lo kelen to ni jibidan de demografi ni ke kum ne ri wa ba ka de degne ni ne dia gne won tok de ngangaran kelen ni ba ka de kutu di ngai man ge gni len jid no ba de tin jin ne ni ta Ari ni kemini se delegé ngor kad minister ya finance te kon inda kum ngoya kan ya bi kichata ke gos kle go madna ya bi kichata ke bi kinda ka di sale burma ali tana na inda kum ngo kinge na ko iru kun do tu manda ga di isabel ne pite bai kon bir na ji ji ku jula na o tu kum te ko mandang mama nam bi sit ke jurnalis ke Ni taba ni ni ingan na bai lo buti yade koni giri mandang na na giki askara girali ke na na giri UGT ali wapa union de journalistes di Chad ni bai ni na na indan ran klanate ke autorite indépendante de lutte contre la corruption ni bai lo kleke indan giri Tamie bana tayani biogna tulukle gitu malang ni. Ba yagi girje nge kombe gitu ko. Dan giri ando se aden nge gni nge kodember najiku ko mandang ni. Ade ande yando ko baine na engan ko mandang ni wa. Ya engan yando ko sodo teknik. Ini bai mayar ta. Ke tamie kadu Najiki kena ke bi kos gitu ni ba. Kadang keran keladau tu pateng ba. Kadang aku koro kos ngai gitu. Kerang bayi tu ba ya. Kadang ni yang don tu abang ni ta. Yang ni biogna tulu kelagitu. Deng deng ni. Adi asan lame ta. Bayi kon bir najis jina waktu kumtuko mandang ni. ntar singai ka roi na jik to vet ta jiro sol to bola ka ta sara yo kundum kunda ka chobu e gabriel ni na nge kundum da ka de sia wi lionel nomen ga ni nge te de ka de si mam ji se si bai mbe ri si ne nom tla ngai ka nom te de ka de si bai
1: BBC, oh, need your change, maybe listen. Kwanga kunda pernera, total pogne. Mba wodro de go so domared, togo beba ingi wole yekinka, mekon gojne do accident, do rewella. Majikari au ugambe de gubare assurance, wojne do kunda perleba maj. Male, mamunda kam kardarum ya toujours le. Wow, woji do kunda kam kardoro de lbo, woji do goden dogu be aurane kula, papa togo. Ingo bole out wotro per la kunda pernda majikari uga assurance ba majibwe le wotro ko golet jo golet so e wotro ko boy ku ga assurance le aba tout ki la koji wajne do kote ndu gbele si aurane kula gmbanjaru kule wotroje ne le bewa beya ku ga assurance le toning majinya wajne donje ka go kunda perje Logo kunda perle o se donda compagnie assurance yaba wan godu donenge bare na dommage intérêt gin akuga deude iwose ilanele lembeba ne me konginga deune gojne kuga dommage intérêt nele todu kame kame ojne do code gbare code ciment gdaurane kula mebe jegu bola togu Senegal Mali Chad ba beje pede belum to toki yaw da assurance ba di gang largue boui dwey de kari ugale se nyara banwa renda agade lo kayle agade ne kinga yem pat mbade ndwa tel khoy ba bodun ba ku gane nda togu pele ba dawtu la shitogu aw tay assurance abole neng madil tien dossier woyne do accident do rogu wodro per les sindale njega assurance kia da kaingwa do dossier
2: tarle to gorebea Ntokin kar os do sekunda perlale ha au sa sansele sa yalba tembia
1: leba ingi bole tokun je konta perianda majikari au da assurance leba maji bo neba kari inya kauba kauku gane dommage intérêt ba ne kingi akodo gadlendale tonengu togo rebelia sar
2: tarba o patai ne da ma kod kauku ga sans lemba rognu nale ton je model
1: logdu in out de assurance ba konta perida accident ba wotro perlele droit dunda comme serianda njego ido compagnie assurance da kari do dumbede kari ya ina ngwade kana au ne komseria nele ade di tilgu wodro perle sekunda perle nele dari lal ne jogu
2: negi maji yamba nelwa nga logra bata utuga assurance kinewa
1: au star national tenda au sar assurance tumu kaya assurance tiku jogu nele atu kaya assurance tiku gudu gudu mebele shiba wono mbergi nele togu dombo nangu wajdo societe assurance tiku mebege le si chat gine ba ila arsi
0: Awei Radio Diffusion Nationale Chadian Jangon ko kumbang tembang iso ngan ge do ti ikut mi giti imta ik meshe do kare roje ik jumas ngar yar mbaye mbay gol mem ngar wode ik do bo jonaji ya ke mbay au sem Francis ko juku bo ngai ke jamen ngat malang den awon kom ko ngai kare nan ber klay ngon de kedenga make ngon nan de jinuji fadai kag jimbay jinuji adai ka gimbai ni ba ko to ko soso ina me ko kinji kame to adike ambe ka kachi te dam ko durbari te ber krayo ndo na ndu singe de ko piye dam ko gore te ke be balum go wai to gir ko je ni kinge ko to ngar na sem jona ji ya ke gir ko je ko bo ngai ko mundu ko marang na ndu ke sar te do ba jame na wo singe ke kem gan be ke ko gide jame na ta ke do ba ke sar ko mundu ko marang ya na ndu sim ber krayo ndo Alan ngeguto ningte ilani koko ningta indo kon wan tanat ni bai kembe ke kachi tari dam ke durbal itlo ko ando taba to kem do gute ya jimas jim sangar yar bai adi jigo tu wai ngor ke kol ni dan di dot na renaissance ni adi lagi rek ndo ko tag ben do ku tu ya na me ko ko ndi kame to nuba adan nuba ko telta kare ke ji to inuba ngandanga Ike yo darow Matias Mbairaga Silvestre Njende Jende Samuel Laundoy Laundoy O professeur Ike Abel Njeraraw Laundoy Kula Rambay Alain Njende Docteur Guillaume Njende O Ike Docteur Jinoji Florent Ake Lau Kura Naji Zay Andang la yesa ita wa ikukumlar taro, prislar taro, nenoji naikara lariji an njeki lamber désiré manande ngdona naun komgo ngai kada nan ber klayo ne kumba ya rabey falendri mbayam ba rabey falendri mbayam ni nina ngoni mbayam set oya nenoji naikara ade mbaya rabey falendri mbayam ni goto ngdo kutena meko ku njike meto ni bay kembe kembe kala linga tuji ko mo ikra ntember klayo ndo naden lui mboro gonoji naikara sara naro bendunga elize najibe mbayi de jibe jin marande kembe ku mundu to yike dore le mbayi njike mbe ku krim krim de yike dumyo jeremi melani naro marande nyine kembe ku benoy naikara klizon baya mo set de rambete pol marande nyine kembe ku mundu adngir ko jiko bongai dangde ke ke bebalum ne dan jika len ke kuto ning tik ndo marji do ko dikri joi na me ko to ni bai do bar ke to ko rat lo ko ando ta ba do ke am do gri tali kar che budal ba kar ngor ke stasiona bar ne al watan ni ugi no ange lo yo ni lai kar inu ba de nu ba ko tel ta ka de ji to inu ba ngandang ne ke obed babu mabagai jean yiki jean baptiste boa Pasteur Wagadang Musa yike kefas onge ke communauté gogorg kefas gage député Ajeju Waidu yike joku delang angobona docteur Adanza Michel ou docteur Jigao Machanga Keuru ma Nason Abiatar Dasa Jabo Jona Barbassa Bet général Yang Marge Bet Félix Salina Jonas Bejlazo Pierre Kemaina Sylvain René Gra Nou Barnabas Bantou Jacob Azina Mathieu Togo Souma Albert Kabana Malachi Ike Fewa Emmanuel Haroun Ike Guilhem Adi Gazia Haroun Gina Mbey Fotna Apoi, ike simeo sobsu apoksuma apoyana o girko jago gorgo ke nyamena tek malang naun kum kongai kade nenan ber klayo bobda ke ngo kon nan dondo arun babu ni ba kuto kondo kutiena me go kinji kame to ringa tuji ko mo ike ran tem ber klayo to nan si mar ta rung malang ke si kenan gerun si ke nan ni jadon jadone mal babu o ike amul mege Magola njiko na kalakte akezilam jonge Jehova Gabal Yiningolo Christophe Mal Alafi Bogolo Ablao Ngefa Yinkembeka Adrete Ajugudum Dorsoma Kembeke Dabuate Ake Gilu Jonge Ali Banguda Faya Njikembeke Faya Birang Simeon Njikembeka Bishetu Adar Matna, Ezaïe, Kembeku Bangorta, qui est pasteur Votoku, Emmanuel Kembeku, Masakurite, chef de canton Léo, Marba Kakrao, Ji, Ake Bayaka, Wadaji, Malang, Yike Nadi, Michel, Kukuna, Zalam Golo, Maïdou, Yin Kembeku, Maïdou, Grinigirete, Ormo, Bogolo, Bangi Arseato, Yike Jont, Fotna, Ake Irazia, Moïse, Yang Marge Ake Inimbi Boniface Auguste Malachi Jarang Mangala Ike Amanga Mangala Malanjin Gonag Cameroun Take Ben Shalom Wagadang Nandek Kendamye Kondegete Ke Megene O Baktara Maji Batama Louis Madame Suma O Donanjing Narado Mumdegete Kle Umbasa O Baito Nani Jedone Votuku Azlama Delcia Mamate, colonel Siamsia, Maye Una, Dasiji Marc, Ake Vareille, François. Awarn Nini Baike, Dogbola Ko, Ndoike, Kogokumbi, Ato, Chamdogengo Konkadam Gutokatari Babu, Bed Niba Walia, Ngumnat, Reogilise, Patriot Baenge, Karis, Injerego, Ben Denzikar, Kinji, Lokogito, Don, and Nine Auko. Rosit naik aku lalu nintin nuba nuba kau telta kerja indo inuba Gandang Jekundum Gundagari ne Chopoy Gabriel, régisseur d'antenne Asana Lifa Micro Lionel, Nomengar. Bye bye, Aigum.